戦争は終わった。よく歩いた街灯は街灯に照らされ、街灯は歌詞の後の焦げた木と親父のラジオのあの音にいた。怪獣のぬいぐるみはそこにいた。でも周りのものは瓦礫の下。ここまでの損害はなぜですか。帝国主義の戦略か、王朝主義の犠牲ですか。潜入はまだ止めどなく、僕は無料感で気ができなく、戦争は終わった。